Pane Granu, ya supa llamó y cuespa huecha yue chun de nabo en año. Nasa huespa más supa llamó igual a puibi nabo en año. Ayu ya está llamó igual a cajón nabo en año. Una gente pa llamó y en jigteba us maba ya supa igual a tash nabo en año. Ya supa jigtega pa. Patsu es pa neñu na ukin je ai su bajamo ni wala buida shi na nyu ja ba wala neñu na u khatio je hi methau ai su ba wa chu le chu jak cha su bajamo ni pehi jamo ni ai su kana ya ka ya pa cha su yo ki ji pena isan bounce ke na nyu achu ta shi me da dio ai su bajamo ni wala ka hi na wa na nyu je methau ats ko yus ke ma ba su chan wi che e wan de ma nyu kanas be ya hime thau cha suba jamai es ko ya isani bas manz ne ta kahna un ja spas nyu bcha ra ashna u tha ziu ja spas se kha thing na muskin nyu ai suba jamai kahi un nyu khe shamai ta ashna un sugi ne kim ne chan ji khte wala pa ne nyu na wa na ziu ja spas jamai ai suba kahi un na wa na en de nyu ai suba cha hime thau kwa spa wala pui na u ya pa ja suba ja kanse na u he ban ja me thau ki me ba ja suba ja su ai suba wala na sa wesh pas puch na un has ja mai kusa na we wana ziu ja pas ki ye ko wala su ja mai ja thang ja we wana nyu ai suba ja mai wala ka hi ya we na en te na nyu ja sa ja mai wala pui ta na we na ba su ko ja wal ta ziu i we shak pa ja mai ju a chu na we ai suba na tha ai ko shak pa wala pui pe na wa na nyu ko ja us pa na gwa dio na en te pa ja mai ha da ma nyu ka san ba u ne ko na nyu cha su pa ja mai wala pui pe na wa